0: Давайте нескроємось! Час давайте нескроємось!
1: Саулі нусилейс ант мену жемес апкабинс. Медžiai nusives mane į tylą nuramins.